Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. Moin.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasan Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Morning Moi, Ashik FM.
3: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sukan pembangunan dan bakat sepak takraw negara perlu mulakan dari peringkat awal. Namun memastikan Malaysia Mok Barisan dan Pelapis Menteri Belia Semasa Sukan Dr. Muhammad Taufik Joharin Tetu usaha nak mencongkil semenam teroi jebakan muda perlu MTL secara berterusan. Semata itu hanya bermula apabila Malaysia Mok Atlet mencapai usia 18 tahun membalik. Mana-mana meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan dan persada antarabangsa. Sekian Gazbin Asia FM dengan Stimula Zamzuri Zawawi, Numpusat Berita RTM. Malaysia Berdani, Kejahteraan Dinikmati. Salam Sejahtera.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Keputusan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa PISA 2025 menunjukkan pencapaian murid Malaysia dalam sains dengan bacaan naik. Mengikut Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq, pencapaian sains naik 3 mata kepada 419, manakala bacaan naik 5 mata kepada 393. Macam mana pun pencapaian matematik nurun 11 mata kepada 397. Kementerian Pendidikan dah pun memulakan rancangan transformasi pendidikan matematik untuk menangani kelemahan itu.

keseluruhan ia ajih lebih RM33,000. Nar Kral dia berusia 39, 43 tahun ajih, turut bertahan untuk membantu siasatan. Numom bekas pembantu taska dia mengaku tak bersalah Mahkamah Seksyen Temerloh pada hari adah atas pertuduhan dia menganiaya Numom Sangat Kral berusia 6 tahun. Nor Ain Ashikin Hussein didakwa menganiaya mangsa sehingga berkemungkinan menyebabkan kecederaan emosi. Jadian dia didakwa berlaku masa wataska Mataman Keramat Indah mentakat pada 11 Ogos Syano. Tertuduh dia didakwa di Bijur Seksyen 31, Kurungan Nanak, Kurungan A, Akta Kanak-Kanak 2001. Mahkamah debi benarkan tertuduh debi ikat jamin RM5,000 runuman penjamin. Kes debi sebut semula pada 14 Oktober nungar. Matrengganu, Numom Kerani akaun de kerugian lebih RM50,000 telah bilenglut yang mengambil sindiket pinjaman wang tidak wujud secara katih talian. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur Debiap, mangsa dia berusia 29 tahun, tertarik dengan tawaran pinjaman mah Facebook pada 28 Ogos Syano. Mangsa dia kemudiannya BU 13 transaksi ke 8 akaun berjumlah RM54,610. Dia telah pun bersedar, telah pun bilenglut dan terus mangsa BU laporan Polis Sengon. Kes bisiasat dibijoi Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Beralih maga sukan. Kejohanan Karate Asia 2026, atlet Labuan yang ajih Nur Anissa Aira Muhammad Afendi dan bercita sejarah Ma Aman Jordan. Ia merangkul emas acara kata individu junior kedur. Aira dia menewaskan wakil Tuan Dek Jukuit Ru Taiwan Katih Chutni merangkul kejuaraan. Mengatasi pencapaian gangsa di biraya ilai kata kategori bersama pada edisi 2025. Ada sekaligus menamatkan penantian ataupun the big boy selama 34 tahun Karate Labuan untuk berperios juara Asia. Sekian gah semai ada disiarkan Ju Asia FM gah Debi Sunting ya Zamzuri Zawawi Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Kuk Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi no moi.

0: Gelaan majenah kenon unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ungki agak berlemo mengetemai ke kena belajar anyam siak bau mu berlemo le. Jadi noh terus leh budak-budak ai sebab nama noh identiti mak he mak he Mamari.

Tiga petang. Selamat petang, salam sejahtera. Berita temuan yang disampaikan oleh Azlina Alam. Perkembangan helikopter dekat Sarawak. Seramai 20 petugas daripada bermacam agensi digerak ke Long Lelang pagi entoi untuk operasi mencari dan menyelamat SAR. Unit Komunikasi Awam Sarawak khabar pasukan itu antara ada melibati anggota bomba dengan pulih. Pergerakan ke tempat menggunakan helikopter bomba dibuat secara berperingkat. Penerbangan pertama bawa pasukan operasi diikuti pasukan forensik poli. Pasukan SAR dilapor bergerak ke tempat kejadian pada jam 11 pagi. Dalam perkembangan sama, pasukan penyiasat Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB dijangka sampai dekat Miri sekitar 5 petang nin. Pasukan itu terdiri daripada 3 pegawai untuk memula siasatan. AAIB khabar kawasan kejadian Nijam dikawal ketat. Bangkai helikopter tak boleh diganggu atau dialih dengan hak penyelarasan pihak Kian. Macam mana pun, akses ke tempat itu masih diberi kepada agensi penyelamat untuk buat tugas masing-masing. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim khabar kerajaan akan beri muat bantuan dan sokongan kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam naik helikopter itu. Beliau turut menzahir duka cita atas tragedi itu. Muat pihak diminta beri ruang kepada keluarga mangsa dan mengelak sebarang spekulasi. Dalam pada itu, operasi perkhidmatan doktor udara FDS akan diterusi. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad khabar hab keperluan untuk bagi berhenti perkhidmatan itu. Memandang peranan itu penting dalam memasti akses perkhidmatan kesihatan khusus dia untuk komuniti di kawasan pedalaman. Muat kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal akan dikeluari menerusi Wisma Putra ini. Termasuk perkembangan operasi pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA yang khabar langkah itu untuk memastikan penyampaian maklumat diselaraih menerusi satu saluran rasmi. Menerusi kenyataan NADMA khabar agensi itu akan terus beri maklumat operasi SMART yang dah disah kepada Wisma Putra dari semasa ke semasa. Bayaran kos haji muasasah untuk musim 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal RM33,300 soreng untuk tahun keempat berturut-turut. Menteri Dikai Jabatan Perdana Menteri dalam Kurungan Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan khabar kerajaan turut menerusi bantuan RM1,000 kepada bakal haji B40 yang menunaikan haji untuk pertama kali. Bayaran haji untuk jemaah B40 kekal RM15,000, manakala M40 RM23,500. Jemaah T20 pula kena bayar kos penuh RM33,300. Biar khabar TH mempuntuk RM234 juta untuk bantuan kewangan haji secara bersasar. Surat tawaran haji akan mula dikeluar secara berperingkat bulan ini. Pulih menumpas sindiket pemprosesan dan pengedaran dadah menerusi UP UNES. Rampasan diagak bergerak RM2.4 bilion. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan dikhabar, 6 serbuan dibuat dekat Selangor dan Kelumpur pada 15 bulan 8 lepas, membayar kepada penahanan 5 orang. Pulih turut merampas 13.17 tan bermacam jenis dadah, termasuk ganja, ketamin, yaba dan metafetamin. Sebuah makmal haram di kawasan Pindas

0: Radio Malaysia Asyik FM.
1: Pasti Munasyik.
2: Boy, lama.
3: Dengarlah.
1: Pastinya Asyik FM.

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya bersama dengan ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja. Ido sama-sama ekok nei tajuk yang mek sebenarnya yang mu antang keluar Islam pun berhawak. Di antara adab atau tanggungjawab sama sen oi moi do mestilah berhawak. Kui moi hop bil nana nahop nak nyim. Sengoh bil nana atek nayab bil berlaku hal-hal yang laes. Nong Anas bin Malik Rasulullah SAW nabarkui. Tekti tok beriman. Nong ha atek bil nana atek tok nahuak saudara grek lo nahuak ri mari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebenar hewak masin oi moi doh kadang-kadang mok gadeh. Nah hembul keluar jenam tapi hewak nak hat makuat ri ehi malah ri ehi saudara ri sebenarnya lebih nong nak lagi sen oi moi pun boleh hewak sebenarnya tapi kadang-kadang laptop neleh jajilah yang hehe sampai nak hewak hat mababu ehi sama babu aha jadi leluk yang ekyok doh insyaallah mudah-mudahan boleh etel entang keluar next kos et uklek lah masih oi moi yang tok bersama dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: #penyiaranjakim

Jadi untuk isu Rabu 9 Disember 2026, terus bersama dengan Kana yang keluar ruang radio SFM and keluar segmen Rentak Genen yang akan menemani berkenema selama 6 jam ke udara. Bermula pukul 4 sehingga ke pukul 5 lengah akal, dan tepat pada pukul 5 lengah akal akan naik laluan. Buat gaut utama 5 akan ke udara sebelum kembali yang bersambung. And keluar segmen Tetilik and keluar segmen Rentak Genen sehingga ke pukul 6 lengah akal. Dan tepat pada pukul 6 lengah akal akan keluar je segmen Mati Mareh yang akan menemani nyom kenema selama 9 jam 30 minit, bermula pukul 6 sehingga ke pukul 7 30 minit lengah akal. Dan tepat pada pukul 7 30 minit lengah akal akan keluar segmen Saizod, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik yang akan menemani nyom kenema selama 30 minit, bermula pukul 7 30 minit layak sehingga ke pukul 8 layak akal. Jadi ilu-ilu pun terus selain SFM, jom naik teruskan hiburan-hiburan and keluar saya merentak genen lagu-lagu masyarakat Sungai 18 Kuku Kaum yang akan dipasangkan untuk nyob kenema. Jom naik Simon lagu nombor surat AP Metum Kupiar Kartahu SFM. Moin-moin.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Menurut atas sambung lagu dalam surat hitam jelma lah lagu bertajuk Rati Hanum Ye berdepankan ekonomi dan keluar sebuah rentak genen yang terjadi pukul 4.44 minit lengak. Selamat lengak tunjuk kenema yang harap cuaca tempat nyom kenema tak tiba lagi dalam keadaan yang mimin sentiasa tak tiba lagi supaya nyom terus bersama SFM terus dengan aktiviti-aktiviti urusan-urusan yang perlu nyom berselesaikan. Mok rakan-rakan yang perlu cian awet makinai, mok rakan-rakan yang perlu awet mabik, malam-malam sahajalah naik-naik car terutamanya untuk nyom kenema yang tipai mak maklum adik. Selamat rehat, selamat berehat, selamat bersantai. Jadi selepas akan tepat pada pukul 5 lengah akal akan ugelaluan buat gaul utama 5 yang akan ke udara sebelum Elos bersambung and close segment tadi lagi and close segment rentak genen yang bermula pukul 5 akal sehingga ke pukul 6 lengah akal. Jadi ilu-ilu pun terus selain SFM Junaid Saimong lagu nama surah Jipat Band lagu tujuh Mama Tolong Aku SFM moi-moi.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

0: 4 daripada 5 mayat mangsa nahas helikopter yang membawa petugas Kementerian Kesihatan di Long Lelang Miri, Sarawak sudah ditemukan. Identiti keempat-empat mangsa itu bagaimanapun masih belum boleh disahkan. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, jasad seorang lagi mangsa masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan menyalurkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa nahas berkenaan. Kerajaan negeri juga akan menanggung sepenuhnya yuran pendidikan anak-anak mangsa yang masih bersekolah melalui Yayasan Sarawak. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, bantuan berkenaan disalurkan sebagai tanda keprihatinan kerajaan negeri bagi membantu meringankan beban keluarga dan waris terlibat. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan perkhidmatan Doktor Udara FDS di kawasan pedalaman Sarawak akan diteruskan. Jelas beliau, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
1: Kita akan meneruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam pada itu, jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota kabinet turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas berkenaan dalam mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi membendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Tegas beliau, usaha membanteras penularan denggi akan dipertingkatkan khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
2: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang, dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kos bayaran haji bagi jemaah muassasah daripada kumpulan berpendapatan rendah B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz bagi kumpulan itu merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah yang menunaikan ibadah berkenaan buat kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40 pula, kadar bayaran ditetapkan pada RM23,500, manakala jemaah kumpulan T20 perlu menjelaskan kos penuh iaitu RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam hari itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 menumpukan kepada reformasi menyeluruh perkhidmatan awam selain memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi menyeluruh itu termasuk kesediaan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan dan sistem sedia ada. Usaha itu penting bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

warga asing turut ditahan menerusi 6 siri serbuan berasingan. Kesemua suspek telah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 pada 21 dan 27 Ogos lepas. Setakat pukul 4.30 petang tadi, satu kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap sangat tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan 21. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 31 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. 8 daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal termasuk pelibatan dan perkembangan operasi pasukan SMART hanya akan dikeluarkan melalui Kementerian Luar. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, berkata penyelarasan itu dibuat bagi membolehkan maklumat berkaitan operasi itu disampaikan menerusi satu saluran rasmi selain memastikan maklumat yang dikeluarkan adalah yang disahkan. Luar negara. Pasukan penyelamat Nepal berharap dapat menemukan mangsa terperangkap di dalam terowong projek hidroelektrik yang masih hidup 2 minggu selepas kejadian banjir besar akibat runtuhan glasier. Gelombang air, lumpur dan serpihan seperti tsunami yang berlaku di sempadan Nepal-China mengorbankan lebih 1,401 orang, manakala 5,845 lagi masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurusan dan pengurangan risiko bencana Nepal yang berpangkalan di Kathmandu, sebanyak 1,358 mayat telah ditemukan di Nepal, manakala 5,326 orang masih hilang. Bandar Nagoya di tengah Jepun memutuskan untuk menyediakan bantuan kecemasan di seluruh bandar selepas kurang-kurangnya 41 orang cedera akibat hujan lebat melanda wilayah Tokai. Hujan lebat itu turut melumpuhkan pengangkutan awam sehingga menyebabkan ramai penumpang dan pelajar terkandas semalaman. Pihak berkuasa tempatan berkata kira-kira 1,600 orang berlindung di pusat pemindahan, manakala 200 kenderaan mengalami kerosakan. Sukan, skuad badminton Malaysia berpeluang untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Namun pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki, tidak mahu memberi tekanan kepada pemain, sebaliknya mengekalkan sasaran realistik meraih 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Rexy berkata harapan disandarkan kepada gandingan beregu lelaki Goh Zifei, Nur Izzuddin Muhammad Rumsani dan Aaron Chia Ti Kai Woon, selain beregu wanita utama Pelitan M. Tina serta beregu campuran Chen Tang Ji, Cheng Su Yin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

Penata sambung lagu nombor surat Celdo, lagu bertajuk Aku Suka Kamu. Teman-teman, kena kembali keluar je segmen Mati Mareh. Malunya Mati Mareh Leng Aktif. Jadi terus Lens FM bersama dengan Yek Saga untuk Leng Ar. Jadi ini channel kongsi gah berkaitan dengan jerebu. Malaysia bersedia gerakan aset bantu Indonesia terpada Nagij. Dan juga Malaysia bersedia menggerakkan aset membantu Malaysia dalam menangani kebakaran hutan mengakibatkan jerebu. Jurucanzia Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fazil Datuk Malaysia Wanapun Datuk Tina Pengpoj pengesahan serta kebenaran Indonesia berhubung perkara nak Datuk itu perkara nak melomkat oleh agensi pengurusan bencana negara NADMA semak kementerian baik menjemaah menteri. Pihak NADMA semua Wisma Putra akan melomkat menjemaah menteri bahawa senarai SSR mampu nak termuk untuk membantu negara jiran telah dimaklumkan nama negara hajiran. Jadi unak adalah gah yang dia dapat kongsikan untuknya berkenebut gah berkaitan dengan jerebu. Jadi hati-hati rekan-rekan tak kira elok-elok sahaja yang sudah pastinya terutama rekan-rekan yang Sarawak dan juga Sabah. Jadi harapkan ngurunak gah berkaitan dengan jerebu tu lebih mid lagi selepas tu atau memok dah. Jadi hati-hati nyobek balok-balok sahaja, kena pastikan nyobek nyolok ke pelitup muka ataupun pun mas terutama sen-senian yang wek sekolah. Wek sekolah nak kena pastikan buba yang kalau dia nak melog pelitup muka ataupun mas, dan juga kena pastikan sedia nak ong ong yang botol, ong suam, ong masak yang boleh buba sediakan dan untuk ong yang sebagai bekal supaya boleh ong masa sekolah apabila mok aktiviti-aktiviti yang membabitkan boleh nak ngetel dan sekolah. Jadi kena ong setiap is paling-paling kurang pun 8 gelas ni is. Jadi kalau boleh elakkanlah untuk nyoba tel aktiviti-aktiviti yang tempat-tempat terbuka kalau nyonya keadaan cuaca yang untuk menentu keadaan faktor jerebu yang semakin laes. Jadi kena lebih berhati-hati untuk nyob kenema. Jadi jom nak sayang lagu nombor surat Aida Jebat lagu penjuk pencuri hati SFM moi-moi.

Guna tak sambung lagu dalam surah ayam Nita, lagu bertajuk Sakit. Bertemankan ayat kena berikan keluar sama Mati Marih dan jenis kongsi agah berkaitan dengan Nahili yang nak klik dan Sarawak lima mangsa kenal pasti yang keluar pengecaman berangan peribadi majasad yang terbuk keluar jerangka helikopter. Identiti kenember lima mangsa terkorban keluar terjadi helikopter terempas semak nak nagi penyuan lapangan terbang long lelang ulu barang bagi satop berjaya yang kenal pasti oleh pihak berkuasa dan keluar pengecaman berangan peribadi yang terbuk majasad unggak. Mangsa mahu keluar nyahas nak ialah juri terbang syarikat layang-layang aerospace Captain Zainul Afiq B-SAM-30 yang beralamat dan Seremban Negeri Sembilan. Hajat terkorban ialah pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan KKM Dr. Ainul Barah Kamarudin 33 berasal dalam Kota Baru Kelantan. Selain nak nar jururawat masyarakat SN dikenali sebagai Debra Moset Pablo sama Jesse Paya Juk 44 menekan dan Nesem Alik Bangsa ialah pembantu pegawai perubatan MA Election Adit Henry 31. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Nanti itu kena berlima mangsa yang terbu and keluar je bangka helikopter berdaftar 9MLLF ring terhempas menagih dan hujung landasan lapangan terbang berkenaan. Jadi ini adalah agah yang dapat kongsikan untuk nyam kena ber pendengar-pendengar setia CFM. Jadi harapkan ataupun doakan dan juga mengucapkan salam takziah buat keluarga mangsa nahas helikopter yang Kelik and Sarawak yang terjadi untuk pai-pai dia. Jadi terus selain CFM untuk nyoba kena ber jom naik sayang mong lagu dan basura Bumi Putera Rokes lagu bertajuk Silatu Rahim CFM. Moi-moi.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

0: Ibrah Sumayyah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha mengetahui keadaan ataupun nasib manusia. Sebab ke ia kecipta manusia ada. Ku kata surah Al-Asri, Allah ki bersumpah bahawa semua manusia ku kata keadaan kerugian kecuali mong empat golongan. Yang pertama, mai ida beriman, ya aja mai ida mong keyakinan bahawa ku sebalik alam ida luas ada mong zat ili dentoi maha kuasa ida kecipta atau ki kendalikan. Bagai aja juga sebalik alam ada mong nen alam sinoi ida lebih entoi ataupun indah, yakni kehidupan akhirat. Yang kedua, mai ada beramal soleh ataupun kerja kebajikan ataupun hidrohid bernor, ya aja mai ada sentiasa beribadah nu Allah ataupun kibah kebajikan nu masyarakat sekeliling. Yang ketiga, sentiasa kiok nasihat ataupun kebenaran ki perloi nana perkara berkenaan ataupun kebenaran ku kata tutur kata ke kebenaran, ku kata tindakan ke kebenaran, ku kata niat ke kebenaran, ku kata pergaulan ke. Ili akhir sekali, yakni nombor empat, kiok nasihat ku kemil kesabaran, ya aja ki sabar ki tanggung senusah sebarang bala ili ki timpa, sabar ki kerjakan ketaatan bagai ki kerjakan sembahyang ataupun ki sabar nu diri lihi sendiri juhibuh perkara di depek bor. Maka dengan ada saudara in sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu, ru kerap gecas. Susah hubung nafas.

0: Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM.
2: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik FM. Moyo.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: kesemua 5 mangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak telah dikenal pasti. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, mangsa adalah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Adit Henry dan dua jururawat Debra Moset dan JC Paya Chok. Identiti kelima mangsa dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi yang berada pada jasad mangsa. Dalam berita itu, Datuk Muhammad Zainal memberitahu, mayat 5 mangsa nahas helikopter itu diterbangkan ke Hospital Miri untuk dibedah siasat selepas proses pengecaman selesai di lokasi kejadian. Identiti mangsa secara rasmi akan dibuat melalui ujian DNA. Sampel DNA ahli keluarga turut diambil bagi melengkapkan proses pengecaman.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Datuk Muhammad Zainal Abdullah. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal berkata siasatan terlanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Beliau telah menghubungi bapa Allahyarham B. Syam Ahmad bagi menyampaikan salam takziah. Dalam perbualan itu, Perdana Menteri memberi jaminan Kerajaan Madani akan memastikan segala bantuan dan keperluan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
4: Saya dengan dari 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia, dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
4: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
3: Tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali nah.
4: Baik, terima kasih
3: baik. Doa semua saya, tak apa. Ya.
4: Tak ada.
3: Saya pun terkesan. Bila saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
4: Terima kasih banyak.
3: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Kamarudin Saleh, bapa kepada Dr. Ainul Baro'ah pelepas kebiri Sarawak hari ini, membawa beberapa barangan peribadi anaknya termasuk sikat rambut dan berus gigi bagi membantu proses pengesahan DNA. Terdahulu, ketika ditemui di kediamannya di Pekalan Cepa, Kamarudin memaklumkan menerima berita mengenai nahas menimpa anaknya daripada keluarga bertua mangsa kira-kira pukul 5 petang semalam. Ketika itu, katanya, keluarga masih belum mendapat pengesahan mengenai keadaan mangsa sebelum menantunya menghubunginya petang semalam memaklumkan anaknya disahkan meninggal dunia.
5: Terima berita tu daripada anak dia, natu saya lah. Dia duduk di gua ni lah, kat Miri tu. Dia telefon tu masa tu lepas sembahyang asar. Dia kata ada berita buruk. Sampai dua tiga kali lah sebut berita buruk. Saya bertanya berita apa. Dia bercakap lah, dia kata helikopter anak saya ni terbakar.
0: Menurutnya, kali terakhir beliau menemui anaknya semasa pulang bercuti bersama dengan cuti sekolah sebelum kembali ke Sarawak Ahad lepas. Jemaah Menteri merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak. Jurucakap Kerajaan Dadi yang juga Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan seluruh anggota Kabinet pada mesyuarat mingguan Jemaah Menteri hari ini.
6: Yang kita belum tahu adalah bagaimana kejadian itu terjadi, dan untuk pengesahan dan proses siasatan itu kita serah kepada pihak CAAM. Tapi seperti yang telah dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan, saya akan minta untuk maklumat ini, apa bantuan tambahan itu dipanjangkan kepada Menteri Kesihatan untuk beliau menjawab. Tadi tak dibentangkan dalam Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan akan terus mendapatkan perkembangan mengenai operasi membawa keluar mangsa insiden nahas berkenaan daripada pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia memandangkan lokasi kejadian berada di kawasan pedalaman dan mempunyai cabaran dari segi akses.
7: Pihak hospital Miri telah bersiap sedia untuk sepenuhnya, ya, di semua peringkat untuk menerima mangsa sebaik saja mereka dibawa keluar dari lokasi kejadian.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Zulkifli memaklumkan operasi perkhidmatan doktor udara FDS akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Tiada keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan memandangkan peranan yang penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
7: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan terus memberikan.
0: Mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Luar negara, abu gunung berapi daripada Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur turut menjejaskan operasi penerbangan di wilayah berkenaan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik, abu daripada gunung berapi tersebut dikesan pada altitud tertinggi sehingga

bersama 3 kru sebelum mereka dilaporkan hilang sejak Isnin lepas. Ketua Polis Air dan Udara Pandeglang, Turik berkata, pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi di perairan berhampiran Gunung Anak Krakatau bagi mengesan kesemua 8 individu yang masih hilang. Akhir sekali, sukan bola sepak Piala FA. Penang FC berjaya mengatasi Melaka FC 2-1 dalam aksi di Stadium Bandaraya petang tadi. Penang FC mara ke skor akhir dengan agregat 3-1.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5 mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Chef Moy Numoy lain daripada yang lain. Masih lagi bersyarat untuk konti yang keempat, tugas yang keempat, ketih konti ataupun dialek semai yang mestinya bersama Ruin Reza lagi sekali untuk segmen Maji Segmen. Lagu je yang akan hiputarkan Ganaid lah ya. Tapi Ganaid lah yang akan bacakan juga, memberi lagi perkongsian juga khawatir. Jadi Nungkik semua, teruskan kiketik lagu ataupun kiketik HFM Moinumoy ke blok telekit kiga sekarang ada. Mungkin ke beradaku Ngeromai je. Yelah, mata-mata Nung ke Ma ke kan. Jadi Ngeromai je. Ya, harapkan juga Nungkik sentiasa abor-abor tali. Dan juga kalau kian kereta aje, pastikan Nungkik sentiasa mengamalkan sikap bertoleransi dan juga betul ansur. Haji, perkara yang paling penting lah ya. Sabar je nombor satu. Kerana sabar je separuh daripada ma, separuh daripada iman. Gaji lah lebih kurang lah ya. Jadi jom baca permintaan-permintaan juga khawatir menerusi TikTok Live kali ya deh. Menghina sekali TikTok Live ni pun sedang rancak nak buat wall sebenarnya. Pasal mogok kerja lah, pasal ma lah. Tu suka hati lah ya. Janji ke komen tadi lah ya. Jadi jom baca permintaan yang pertama. Ju Syamsiah Yahya kutik lagu Ju nyanyian Yuna and Asha, Crush. Mantap. Dan tersajiman juga permintaan Ju Setiu Terengganu, Suhaizi Senun, ku ketik lagu Ju nyanyian Scorpion, When the Smoke is Going Down. I don't know it's a very good or bad English, but I try my best ya. Dan juga yang ketiga memang permintaan Ju Kuala Lumpur juga, Rabia. Lagu My Bag juga, When You Tell Me That You Love Me, Diana Rose. Jadi lain-lain ini lagu untuk mengat adik. Jadi terus lain HFM Moinumoy, lain daripada yang lain, Crush Yuna and Asha.

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ialah itu alat muzik hit senoi. Menyumpit dia ialah untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai senmaihi, sangatlah Eng terharu bila Eng sampai yang hot baru belajar ataupun mewarisi balik permainan himanah-manah duing. Jadi Eng harap senmaihi di luar sana yang macam Eng dia, marilah hit sama-sama kekalkan adat budaya himanah-manah. Teruslah hit dengan Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

baru? Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef Moy, lain daripada yang lain. Ha, Pai Nenek ketik lagu Ju Nyanyan, Miss Nara. Ha, maksudnya kau pergilah ya. Ha, lebih kurang gaji lah ya. Maafkan Nenek kalau bubuk yang mungkin kau bersuku temia. Saya minta maaf lah ya. Saya baru belajar bahasa-bahasa ataupun dialek lain. Ha, jadi sama-sama kita belajar untuk hari ini. Ha, ya. Jadi Nungkit semua, ada pun anda perkongsian juga yang boleh kongsikan Nungkit semua berkenaan dengan ramalan JIS untuk Hupurdoh. 10 September 2026, Dewi Perolia Jabatan Meteorologi Malaysia Beninang, cuaca belah Hupur Adih ataupun Hupurdoh berpes akan berlaku bertempat ke kawasan pedalaman Nyi Haji, Kuala Perak, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Negeri Sembilan dan Melaka, dan juga berpes juga akan berlaku ke bertempat ke kawasan pantai Pulau Pinang, Lu Selangor. Dan juga menhinai Kuala Lumpur dan Putrajaya masih lagi dalam keadaan yang berjerebu, dan juga menhinai Kelantan dan Terengganu dijangka tok manik untuk Iblahu Perdoh, dan juga menhinai Kuala Sabah berpes juga akan berlaku bertempat di Kuala Tawau, dan juga manik juga akan berlaku bertempat di Haji Kuala Pedalaman, Pantai Barat, Sadakan, Rukudat, dan juga manik juga akan berlaku bertempat ke kawasan pantai di Haji Kuala Labuan. Ha, jadi menhinai Kuala Sarawak pula berjerebu hampir keseluruhan tempat di Haji Kusri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Meri, Mukah, Semarhan, Sari, Keserian, Sibu, Rulimbang. Haji ni cuaca belah Huper, menhinang cuaca belah Dui Huperdoh pula. Kusmanjung berpes akan berlaku kepada tempat di Haji Kukusan Pelalaman, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Dan juga menhinang masih lagi berjerebu ke kawasan Irah Lembah Kelang lah ya. Kebanyakannya Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Ru Melaka. Dan juga Minang Kuala Sabah berpes akan berlaku ke memberi tempat Ya Haji ku Pantai Barat Rosalakan, juga Mani juga akan berlaku memberi tempat Ya Haji ku Pedalaman, Tawau, Kudat, dan juga ku Jerebu akan berlaku juga ku Labuan lah ya. Minang Kuala Sarawak pula akan berlakunya berpes ke memberi tempat Ya Haji ku Sri Ahmad, Bintulu, Kapit, Kuching, Meri, Mukah, Sarikit, Sibu, Limbang masih lagi berjerebu juga menghineng ku Betong, Semarhan, Ruserian. Haji lain berkenaan dengan cuaca belah Hupun, belah Dui menghineng setakat jam adih, setakat jam 10.38 dia menghineng menerusi website ataupun laman rasmi APIMS, Airpollutant Index Management System, menghineng kebanyakan tempat juga masih lagi dalam keadaan yang tok sihat lah ya. Bacaan IPU aja menghineng kebanyakan, menghineng yang paling jauhnya adalah kawasan Kuala Lumpur, menghineng kebanyakan mencatat bacaan IPU 155, Kuala Lumpur 155, Gombak 166, Seremban pun 153, Menicip dan Melaka pula Jasin 153, gaji juga ku Keluang, Johor 156, dan juga merugi tempat ku Kuching yang mencatat bacaan paling tinggi ya Haji 180, 182, 185. Berlaku juga pengurangan gap daripada hari-hari sebelum adik. Kalau sebelum adik menhinang ku kawasan kebanyakan ku Sarawak lah ya, yang mencatatkan bacaan IPU ke tahap bahaya. Tapi hari ini kita gap bacaan IPU tok sehat, tapi masih lagi dalam keadaan yang kurang mur juga sebenarnya untuk hit. Lagi-lagi ialah golongan-golongan berisiko main-main ngerak, main-main sayat kan, untuk higai ku luar ataupun higai aktiviti luar dalam masa yang panjang. Ha, jadi aku kisip pelitup renis, tutup renis sikit, dan juga kalau boleh kurangkan lah ya pergerakan dan juga aktiviti-aktiviti keluar. Bukan mah risau dah berlaku lah perkara-perkara yang tak gini kan. Bobo yang mungkin mahu penyakit kronik pun bahaya juga sebenarnya. Mungkin bobo yang mungkin asma, mahu penyakit pernafasan, kalau boleh elakkan lah ya. Juga terhadkan pergerakan hit ku luar aji ya. Aji lain-lain berkenaan dengan JIS, Gana ini akan berbagai lagi perkongsian yang boleh berkongsi bersama. Tapi apapun Juno lain lagu Ju Nyanyan Ira Milpan, dia ni pun lagu pahit juga, Tinta Air Mata. Terus lain Nasi FM, Moinu Moin, lain daripada yang lain.

Baik, kita akan bacakan juga Mong juga perkongsian-perkongsian dia menarik melalui TikTok Live. Ada juga kekawat viewers hit. Jadi maupun Jun Ailan lagu Jun nyanyian Zaitun Sami On Menaruh Harapan. Terus lain dari CFM Moinumoy, lain daripada yang lain Jok Healing.

Ya, Chef M, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain. Pada ni kita lagu Ju Ryu Siwas, ASK, Aku Suka Kamu, N Suka Hai. Lebih kurang gaji lah ya, kalau bahasa semainya lah. Jadi, kawan-kawan, Mong juga, Nenek Gah juga yang kurang bor juga mengkritik. Keral dan dipercayai alami serangan jantung, jatuh lubang ataupun kiok kata lubang aji jengrek ni 2 meter. Jadi ada ni berlaku pada ku kota baru menhineng nombor keral meninggal dunia ataupun kidat telah dipercaya mengalami serangan jantung ru kiok ku kata lubang i jengrek ni kira-kira 6 meter. Telah kiui seka menjalankan kerja memasang tangki septik kukuban gerian hari adih. Jadi dalam insiden kira-kira jam 5.22 Haji Zakari Mat Yusof 48 berjumpa Tok Sedarhi katil lubang Haji sebelum bisah kandat ku tempat kejadian. Jadi Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Baru Muhammad Rizwan Baharudin Kisure pihak diterima panggilan kecemasan pada jam 5.28 Mdui berhubung insiden Haji sebelum pasukan bergegas no lokasi. Jadi setiba ku lokasi Nai berke mangsa Haji berada kiri katil lubang Haji dan keadaan dalam keadaan yang terlentang rutok sedarkan. Hei Haji Lairi berkenaan dengan anak kes tu berlaku ku kubang krian. Jadi ucapkan salam taziah nu keluarga mangsa, semoga semua dimudahkanlah urusan lah ya. Jadi Haji dan nak pengajaran juga Bobo yang mungkin sekarang ada sedang pun menghidap penyakit ialah sebagai contohnya serangan jantung dan sebagainya. Hirisau ialah kalau boleh elakkan daripada kejap-kejap yang nyeh ngeromai aje. Bukan mah hirisau dah berlaku lah perkara macam adik lah ya. Kalau boleh rasa diri atau boleh tak mampu untuk kerja ataupun kerja yang berat, boleh hormai kilat sebenarnya kan daripada hiu sendiri, daripada hiui kerja aji sendiri. Bukan mah hirisau doh yalah berlaku lah, bukan dari semain, cumanya hi elak lah daripada benda aji terjadi lah ya. Jadi jenolain lagu Ernie Zakri dan juga Aidil Govinda ya aji bertajuk Masing-Masing. Terus layan HFM Menemui, lain daripada yang lain.

0: Jok Sengok SFM Moi No Moi, lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini, kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh dalam Islam. Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu merupakan susuk tubuh yang tidak asing lagi dalam sejarah awal Islam. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, malah merupakan insan yang mempunyai pertalian darah yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Jahshi bin Ri'ab bin Ya'mur al-Asadi. Beliau tergolong dalam kalangan As-Sabiqun al-Awwalun, iaitu kelompok manusia terawal yang menyahut seruan Islam ketika dakwah masih di peringkat awal di Makkah, iaitu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Kehidupan Abdullah bin Jahshi telah menzahirkan nilai sebenar pengorbanan. Apabila perintah hijrah ke Madinah dikeluarkan, beliau memimpin seluruh keluarga besarnya meninggalkan kota Mekah. Bahkan beliau juga terlibat dalam dua kali hijrah, iaitu pada kali pertama hijrah ke Habsyah juga bersama dengan ahli keluarganya demi mempertahankan akidah dan iman. Keteguhan iman beliau diuji apabila rumah dan harta benda yang ditinggalkan dirampas sepenuhnya oleh musuh Islam, Abu Jahal. Namun, beliau tetap tenang dan tidak berpaling tadah kerana yakin dengan janji Rasulullah bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan setiap kehilangan tersebut dengan kediaman yang lebih mulia di syurga. Dalam catatan sejarah ketenteraan Islam, Abdullah bin Jahshi memegang kedudukan yang istimewa. Beliau adalah individu pertama yang digelar sebagai Amirul Mukminin dalam konteks kepimpinan pasukan tentera kecil yang disebut sebagai Sariyah. Peristiwa ini berlaku dalam ekspedisi Nakhlah, di mana beliau diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetuai misi pemantauan terhadap kaum Quraisy. Ketaatan beliau terhadap arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Beliau diberikan sepucuk surat rahsia yang hanya boleh dibuka selepas 2 hari perjalanan. Tanpa bantahan, beliau melaksanakan arahan tersebut dengan penuh disiplin sebagai memikul amanah kepimpinan yang diberikan dan kesetiaan mutlaknya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Abdullah bin Jahshi dan pasukannya di Nakhlah yang terlibat dalam pertempuran pada akhir bulan Rejab telah mencetuskan polemik besar. Kaum musyrikin menuduh umat Islam melanggar kehormatan bulan haram. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu melalui surah Al-Baqarah ayat 217 untuk membela tindakan mereka. Ayat tersebut menegaskan bahawa meskipun berperang di bulan haram adalah satu kesalahan besar, namun perbuatan kufur dan menghalang manusia daripada jalan Allah adalah dosa dan kesalahan yang jauh lebih besar di sisi Allah. Kemuncak keimanan Abdullah bin Jahshi terserlah pada hari perang Uhud. Sebelum pertempuran bermula, beliau telah berdoa dengan suatu permintaan yang sangat menggetarkan jiwa. Beliau memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan musuh yang kuat yang akan membunuhnya dan mencacatkan tubuhnya demi agama. Dalam catatan sejarah, ada menyebutkan bahawa Abdullah bin Jahshi berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku bersumpah kepadamu agar aku bertemu dengan musuh hari esok. Lalu mereka membunuhku, kemudian mereka membelah perutku serta memotong hidung dan telingaku. Kemudian engkau bertanya kepadaku, 'Kerana apakah semua itu?' Maka aku menjawab, 'Keranamu, iaitu di jalanmu.'" Doa tersebut dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau gugur sebagai syahid dalam keadaan tubuh yang terputus telinga dan hidungnya seperti yang dipohon dalam doanya. Jenazahnya kemudian dimuliakan dengan dikebumikan dalam satu liang lahat bersama bapa saudara Nabi, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Terdapat juga kisah lain yang menunjukkan keberanian Abdullah bin Jahshi, sebagaimana Az-Zubair bin Bakar meriwayatkan dalam kitab Al-Muwaffaqiyat bahawa pedang Abdullah bin Jahshi telah patah dalam peperangan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberinya tangkai tandan kurma ataupun Arjun lalu ia bertukar menjadi sebilah pedang di tangannya. Beliau juga turut menyertai Perang Badar dan akhirnya syahid dalam Perang Uhud sebagaimana kisah yang dinyatakan tadi pada tahun 625 Masihi. Demikianlah kehebatan seorang tokoh Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke?

0: semua.
1: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
2: Eh Ashraf, awak pergi mana tadi?
3: Oh, tadi saya pergi kedai kejap, beli jalur gemilang.
2: Jalur gemilang? Nak buat apa?
3: Nampak tak tu? Jalur gemilang tu dah lusuh dan koyak. Jadi kita kena tukar dengan yang baru. Kalau pelancong luar datang tengok macam mana? Malu kita.
2: Betul juga eh. Baguslah awak ni Ashraf. Dalam masa yang sama, bolehlah kita semai rasa cinta pada tanah air kita. Bagi sesatu, saya pun nak tolong juga.

0: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Oh, tanah airku. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
1: Ha. Tak boleh cakap macam tu.
0: Eh, kenapa?
1: Dua-duanya ada makna yang besar tau.
0: Oh, yeah.
1: Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
0: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
1: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
0: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
1: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: 10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T.H. Tan.
1: Baik, alhamdulillah kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan ulangan salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah tahsin surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5 insya-Allah 4:15 minit pagi. Kita dengarkan terlebih dahulu matin dan juga Naufal Azrin Rasulullah 1446. Salam FM, salam untuk semua.

0: Lestari Islam.
1: Secularism. Istilah secularism ialah ideologi yang menolak campur tangan agama dalam urusan negara yang boleh menafikan peranan Islam dalam pentadbiran.
0: Hashtag Penyiaran Caki. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.